0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड
1: गुड
0: मॉर्निंग
1: मॉर्निंग,
0: कॉन्ग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: ते चाय री कॉन्ग दा रिशा मर बन यांग दे
1: हाँ
0: और ते फिलोंग कुम नु कॉन्ग दा स्टेप शब्द खिलान यम
1: हाँ ऐसा ही खाने आई थी पर
0: ना रोंग शाय ते फी ला दन शा दुकान ने कुम नुआ
1: हाँ
0: ला दन दुकान
1: लाकन मामा
0: ओ ओय लकन मा ला जी अस ngo ru das ngap ru la ba ro ngat rai la te be fila fila dan ha dukan hi dai
1: हाँ हाँ चाहिए
0: te phi le dang step ba ne kum no ne la poi dang step ba hi dai
1: mình ta khi để vào bệnh sinh bol mình biết để hâm lạc lạc khi chạy sự tiền nhiều tập nhiều nhiều áp sâu đang ngoan sự tiền
0: oh phi pe football phi pe cao tu cao
1: nhỏ
0: ba
1: hai
0: si bi si teng ru ne kum no
1: như bị cả tu bác hình đại sinh
0: bác hình đại sinh
1: Argentina và Egypt để
0: oh
1: cả tu có với cái tăng tăng lạc phần cốt chưa
0: là phần cốt mòn là miết bà lạnh đây
1: hỏi
0: vậy nghi
1: hỏi
0: oh thế
1: nhưng mà
0: ta
1: bà lạnh
0: phi ông cũng nói
1: Argentina các bạn
0: ồ không ta
1: hỏi
0: một phi đồ phi đi fan Messi cũng vậy đây
1: hỏi
0: ta ta ta thế phi lạc cái này cái mua mà là job đây
1: pakai
0: ta
1: dengan pela dan ram ini lihat
0: nga tha dai buon hi ki Argentina fans ki asngo kom tai mo men nen kom yet no ba la na tap to mo ar la not tam ba ti kon pai pan
1: adin pat tang hapo ar phom ni lai kon pai lai te li te la
0: ma oi te ran bok kata tam bok kin dang le ha si shu ne ni shkmat mo ha oi te to ba tai lam kong men ta ste phi kwa ngin tem jing rai ba kom no
1: ai jong elikit le sok ta jing rai somebody
0: Oke, te phi kwa ban nan tan sap kar pang nam ta jong no ni jing rai
1: kong sap ya phi ba ba ro ki sap jong ka ka san ni
0: khble ko
1: e ini ai men jong la sok ku choli ta han pa lo jong ak ma la yo lo an smart ku ba lo ko ai ki ki wei ro ba smart ta ba wan yang ta ba po yang ba po long ba wel ba di je ten road
0: ho
1: ai ta kong su ba ya hon bat iba mar sang pa melin ko LV yala na noslo ya bat ya baro si bat sak ni program tang sa bat jo si dan ki ka sa mong di ta di kan ro jo
0: ha ti ku ble shi bon kong phila da ri ki lang nam ta ji baro mo ti ni snap no ni ji ngrai ta ba phi apan no phi ba teng somebody is me jong in ri ki glasses mo
1: ha ta
0: ku ble shi bon bye bye
1: ku ble bye bye